0: einem Interview, was nicht ich geführt habe, sondern ein talentierter Videomacher hier in Chemnitz, heute ist wirklich alles lokal, außer die Musik. Fares ist der Videomacher und Fares ist ein, der war auch der Videomacher von Die Oriento und er hat ein Interview mit Ahmed auf Arabisch gemacht.
1: بلشت بالرسم ايضا ويا خالد ناصر، ناصر بوطي كاتب وناقد عراقي من بغداد لكن عايش في البصره ولا تنينه، قصته ايضا جميله. وانا هنا بالمانيا بالبدايه بلشت وياه بالرسم والموسيقى ويا سعود ايضا، فاكثر حياتي كبرت وياه من كنت بالعراق، فمن كبرت وياه كبرت وياه هذا الشيء تعلمت وياه هواي شغلات. بلشت بالمانيا ارسم انحت اعزف الات موسيقيه، اليومي اله موسيقيه جديده واحب دائما اكتشف اشياء جديده، اختراعات مو قبل كنت صغير حدث اختراع بعد
2: والله
1: الحياه اكشن
2: ما كلاوات
1: لا كلاوات هذا تسوي كلاوات
3: كان جواب طويل بس ماشي. والسؤال اللي بعده كيف تبدا اللوحه عندك؟ يعني هل في دائما خطه مدروسه او انه تجيك فكره هيك على بالك؟
1: اكثر اللوحات رسمت انه انا ما ارسم انه عندي فكره واريد ارسم على الفكره، اكثر اللوحات رسمت انه لما احيانا اطرالي كتاب او اطرالي معلومات شيء عن علم فلك او عن طاقه او عن هيك شيء كتب فلسفيه او روايات، الخيال داخل الكتاب راسا يخليني يعطيني طاقه انه او مثل ما يقول ارنست هيمنغواي، الكاتب الامريكي يقول انتظر الشراره حينما تاتي، انتظر الشراره، الشراره هي الخيال اللي يجيك من الكتاب، كيف تطلعه كنص او تطلعه كلوحه او تطلعه كنص موسيقي او مقطوع او شيء. فانا هذا النص اخذ من الكتاب او من الخيال اروح امسك لي ورقه وقلم او فريم واقدر اشوف من ناحيه الخيال لحاله يبني حاله لحاله، وناخذ واحده لوحه هي هذه الصوره الخيال اللي اخذت من الكتاب.
3: حلو عجيب
1: جدا.
3: واللي يجي بعده لما تحس مثلا اللوحة اكتملت او انها خلصت؟
1: لما اقتنع فيها انه شو اقصد؟ يعني لما اشوف انه حاولت انه اوصل الفكرة زيادة عن اللزوم، او اذا احس زيادة عن اللزوم صرت فيها الوان كثيرة وهالشيء، فاحس هذه الفكرة مبالغ فيها. لازم لما ارسم لوحة واحس انه هذه الفكرة وصلت خلاص، اذا ازيد عليها راح تصير مباشره جدا، لكن لما اخليها مميزه صوره لحد معين افكرها مو خطر، ما اقدر اجيس ما اقدر المسها. اخر شيء لما بدي اغير فيها شيء ممكن اطليها طلاء ملمع مشان تكون فيها لون بارز اكثر، لكن الفكره ما اقدر اغيرها، اذا غيرها راح تصير مباشره جدا، مثل ما تكون احيانا الروايه والقصه قصيره جدا. الرواية قصة تحكي لك عن سرد قوي جدا، القصة القصيرة تحكي لك اختصار الرواية بالأكمل، الزبدة مثل ما يقول.
3: هيك وفينا الجواب 100%. السؤال، مع انه اليوم نحن في معرضك، ايش اللي تحس فيه يوم مثلا تشوف ردود افعال الناس على لوحتك؟
1: يعطيني فكرتك عن هذا اللوحة، سمعت بعض الآراء واحتفظ فيها ممكن ادرسها.
0: Ihr Lieben, das war's mit der Sendung über die Kunstausstellung von Ahmed Vegas. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Und als letztes Lied habe ich mich doch dafür entschieden, mal ein längeres Lied zu laufen zu lassen. Denn viele arabische Künstler, MusikerInnen haben einfach lange Musik. Und das gehört einfach, finde ich, dazu, dass es auch hier dann endlich ein langes arabisches Lied gibt. Auch von einer Ikone der arabischen Welt, Fairuz. Ich verabschiede mich